0: Κοπικοκό. Καμένο ανάσε μαρίνα να πειρετώ με την ώρα και την φλού. Τα είναι τα χαμητρό το ρόγιο. Κάνω κοπικοκό. Α, εκεί καπούα και την φλού, τσέπ. Τέτα ένα κοντά μου τόκτα και τα πόντα να υπάει νόρα και και τα ραπωνία ακέα ο ανούα ακέα ακέα. Ονόα, το ουάνα, το ουάνα. Το ουάνα, το ουάνα, ονόα.
1: Ακόμα μέρον και τις άγορα μεν μπαράν πήγε μεν και τις πέσαμε ενίσυραν. Ο Αγίων κάνει τα πέω ότι έναν ρογορο βαϊκά και μότο το αρήγη. Κούγρε για ενώ ανήν καμήν κάνει η μέρα να νοκοτιά ο Άγιο που κίνει να μη ώρα. Ακόμα μέρον και τα έρικα γιο. Σαν ιόγω έτσι τα ούτε έγαπα ένα καμένα και νόνια μήν τε ένσι γέγι μεν τρίλη γω ατάγα ο αβήμα ο ανούα. Ao aire es en carga de cubrir por Nuria Ten Mauri o Ten de a kind of the Petrica yo nusinan. A gota na bay de bien atan de ri, pa en con an do ta kina pet mais en a me en a mais ya te menti pita que no con croque yo. Eta con petro no po menti pita que yo a o kaire ro ka te pa anaria i ni pas de no mais in the subjects. En con an ben que de que te ben mani, da con te mais en bebi ma wanua te million. Epon te imetona pa nga inuera ke epon te pa ke te few prizes nga I epon waki na kona pa te bubuaka the Middle East e karika bubuaka the global oil markets. Eta ko te Prime Minister Christopher Luxon pa men te pa ke te New Zealand fuel supply a epon tau ni karakua November. Eta ko te menda te porirua purchasing advisor pa amais te ianusu e abuta a ia kiwi saver funds ni kai tarapon mea uia a kainanuia. Eta ko tera koroko pa taian beneficiaries yon New Zealand akarge si wabubuan me pi me tuwana tara antu wiki pani min are estan tawag po na yaus na mega. Asa na ba Maori Language Commission ni ka unga iya tukora ki ay are iri ni ya kapongana ante teri o Maori ki te teten Maori pa anapan kapongana na kete mega kana ibure na ba au aswa na ba pa tukora ki ka arapakaw ate ante tete Maori apunye na pa ni bubuki. Ayon Christchurch, the University of Otago, e kauga anatapo ndiri e po, e tenu pubua te milion te kapena mani ana, e rake pati Waihora Medical Campus, an bus mai e te maise, tunga na tanga ane mebua maise a te, a tena staff. Wanda te pewa tena anapteita, warita ke pukin na mora anke in banan pia milikir pas meyo New Zealand, pun stay tuned napa, na kon naraka ngora ayo, sana mga raan ko liki mette pewa liki, aina nanda pati awa ayo, banan pia min kiribas rami den chaos ma nei
2: gararo na ba ko wa kinan business o ye ina ba ko tai ba e karao han ni a ko tangi ba en busroi am business ayo nem and wanted the matter was a no tai kan a motai terapata ni pu boki na ko ye kain mauri a kain na pende pete ke ai ka ye ye business e wa kinna ai a ko to me ko me tanan po ta kin business ni kaputa on no sidan ki otero tetaka e motai punto no e wosi ara takasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina garo ya ra ya yo pa akara wana pete bu boki ni katome ko ngwe te sakar kira ke na pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona. Enaraki amritaki ma tokoraki eraka yon uotanga isubua maisia tayen business kain Maori ma kain dependability yon musiran kana kotangiria ni kabubura am network a nori kita be wotana ni popo ke toroi ona ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai andaya nataya a bun ngaya kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki. Ha ongur harap amin ana meroro ni nemai me the boss nte amotai ay henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. Erangin ko kong ongur harap at meroro ayo ha ikatiritiri aro yei pa tera ay amakuri kainti amotai ay atoroy ni pupukye.
3: O mendam katanutahan ya karakoyran nartay tapi wat minis na kontiawati pi metawana tayi maman nga tiawati metawana ri kuno ro na kiron chao seno kay bukinti tayan tong ron di wike yu ke ngayari kikime pa tapi wat minis o kuna ro na ki tong ron pa ye kari kinanun te wiki ayo.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kuna ro ta kita usu at community pun men tatakakaro at the Kempling kitatakakaro met takasa wataman. Kana iya iro rom ke ngana iya kota iya. To iya ina pa te norakin anua ika apita kin naru naikai
1: ya ki ko ko tana mani ki to ta kan mani te me to an tangira te tangu mani ki to bu bu sita mani yo nga ni mero ro akina te kan te gambling e ki ri ka ku nga nan ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pat ki te wa ira ki te gambling man kana ira ki ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki te mero ro ni ka ri ki te bu boki nga na si mero ro akina te ka nga nga ni ri ki me te gambling se bon bu ki ara su ro ro ra ni ga sa ba tra te pa ga kana Ona kau ngai ana bapa ana dia ni meroro kena tekanga nga ni kari kia teipu boki mbapuni meiro ia tenan support services. Eta rai the Pacific Gambling Support Services in kente tarapon ke don kaisipo minke face to face ni meroro mengui. Eki ka boki teipu boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari engana yei dorom kito yei a kotai a pa e tangira na bapuana. Kokonan tarapon ia gambling danan pa e helpline Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondari, wa nunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kutaku pa kukona no nkawaria yei. Kukupuna kona na pa noria online, te nare safergambling.org.nz/support.